0: Зоркі гавораць.
1: Добры вечар, у студыі Алексей Ляховіч. Зараз я прапаную зазірнуць у будучыню і даведацца, што падрыхтавалі нам зоркі на заўтра, на аўторак 13 кастрычніка. Заўтра галоўнай тэмай у гараскопе абяцаюць быць грошы, усё, што з імі звязана. Зоркі папярэджваюць, у гэты дзень любы паход у краму можа абярнуцца непрадказальнымі марнаваннямі, якія здольныя прабіць у вашым кашальку вялікі пралом. Наогул, любыя гульні з фінансамі заўтра не вітаюцца, асабліва гэта тычыцца гульні на біржы і іншых рызыкоўных аперацый. Рызыка страт і фатальных памылак надзвычай высокая. Дзень добры для таго, каб энергічна ператвараць у жыццё даўно прадуманыя планы, якія не прадугледжваюць рызыкі. Займіцеся такімі рэчамі, як вучоба, уладкаванне хаты, творчасць, усё гэта абяцае вам поспех. А вось якім заўтрашні дзень будзе для кожнага знака задыяка, даведаемся зараз. Заўтра адносіны Авена з людзьмі, на жаль, будуць далёкія ад ідэалу. Магчыма, сам Авен будзе настроены бескампрамісна, правакуючы канфлікты вакол сабе. А можа быць, людзі і самі падаліюць алею ў агонь, падганяючы Авена, крытыкуючы або пляткарачы ў яго за спіной. Так ці інакш, зоркі заўтра раяць яму падрыхтавацца да вострых момантаў. Калі ж Авен не хоча правесці ў высвятленнях адносін увесь дзень, яму варта быць больш гнуткім і дыпламатычным і не блытаць пачуццё гумару з бязлітаснай сатырай. Заўтра людзі могуць здзівіцца таму, наколькі цялец матываваны ў любых справах і сферах жыцця, ад кахання да працы. Ён будзе настроены не проста на вынік, а на вынік самы лепшы. Сакрэт у тым, што яго гараскоп заўтра напоўнены флюідамі рызыкі і спаборніцтва. Ва ўсім, за што б ён не ўзяўся, цялец будзе азірацца на іншых, імкнучыся іх апярэдзіць. Вось чаму дзень выдатна падыходзіць і для працоўных подзвігаў, і для кар'еры. Таксама добры ён для флірту і любові. Тут цяльцу таксама спатрэбіцца яго ўменне апярэджваць канкурэнтаў і імкнуцца да перамогі. Заўтра арганізаванасць блізнят будзе на вышыні. Яны не схільныя сядзець склаўшы рукі, калі дакладнай задачы перад імі не пастаўлена, блізняты заўтра паставіць яе перад сабой самі. Зоркі надзяляюць іх актыўнасцю і ўпартасцю. Прадракаючы поспех у справах любой задачы, яны будуць выконваць добрасумленна і старанна. Адзінае але, патрабавальнасць блізнят будзе распаўсюджвацца і на ўсіх астатніх. Калі хтосьці не адпавядае іх высокім чаканням, блізняты заўтра здольныя выказаць яму гэта прама ў твар. Заўтра дзень рака абяцае быць поўны зносін. Рак будзе прыцягваць да сябе людзей як магніт. Усё, што б ён ні казаў і не рабіў, будзе выклікаць пільную ўвагу. Прычым часцей за ўсё гэтая ўвага будзе пазітыўнай. Людзі самі таго не заўважаючы будуць сцягнуцца да рака, падтрымліваючы яго ідэі, пытаючыся савета, прапаноўваючы дапамогу. Калі ж рак рызыкне паспрабаваць сябе ў якасці ініцыятара нейкіх праектаў, вынік перасягне ўсе чаканні. Дар пераканання заўтра ў яго на вышыні. Заўтрашні дзень льву варта прысвяціць бягучым справам. Гэта будзе атрымлівацца лепш за ўсё. Зоркі надзяляюць льва уважлівасцю і акуратнасцю, дазваляючы перарабіць усё тое, да чаго раней у яго проста не даходзілі рукі. Адказаць на лісты, заняцца уборкай, прадумаць кожную дробязь, пахадзіць па крамах, распрацаваць план дзеянняў. А вось занадта ўжо глабальныя адказныя задачы льву заўтра вырашаць не варта. У выпадку ж, калі ён паспрабуе гэта зрабіць, ёсць рызыка выдаткаваць занадта шмат сіл, потым доўга прыйдзецца аднаўляць. Так што лепш брацца за справы сціплейшыя і больш надзейныя. Заўтра дзеве будзе цікава ўсё вакол. Зоркі надзяляюць яе актыўнасцю, эмацыйнасцю, творчай энергіяй і несуцішнай цікаўнасцю. Людзі могуць самі не заўважыць, як раскрыюць дзеве душу, выбалтаюць свае сакрэты. Настолькі ўдзячным слухачом яна будзе. Акрамя мора шчырых зносін, дзева заўтра можа прысвяціць гэты дзень любым сваім інтарэсам, ад хобі да забаў, падарожжаў і любові. Адзінае, што ёй будзе неверагодна цяжка рабіць, гэта займацца руцінай. Хіба што яна знойдзе ў ёй разынашку, здолеўшы распаліць у сябе спарт. Тыўны азарт. Гэта быў гараскоп для знакаў першай паловы задыякальнага кола. Астатнія пачуюць свае прадказанні пасля невялікай музычнай паўзы.
0: Зоркі гавораць.

0: Зоркі гавораць.
1: Дзякуй, што вы засталіся з намі. І зараз надышоў час расказаць прадказанне ад зорак для другой паловы знакаў задыяка. Заўтра шалі здольны атрымаць поспех у любых галінах, звязаных з дзелавой сферай жыцця. Іх чакае поспех і росту кар'еры, працы, бізнесе і грошах. Пакупкі, зробленыя заўтра, абяцаюць быць удалымі, планы жыццяздольнымі, а запушчаныя праекты прыбытковымі. Зоркі раіць шалям заўтра рашуча пачаць ажыццяўляць усё тое, што яны задумалі. Магчыма, для нейкага кроку ім не хапае толькі кроплі смеласці, а менавіта гэтая кропля здольная змяніць іх жыццё. Заўтра гараскоп Скарпіёна як нельга лепш падыходзіць для таго, каб адкрыць новую старонку свайго жыцця, пачаўшы рэалізоўваць нейкія планы. Зоркі кажуць, што гэта дзень паспяховых шматабяцальных пачынанняў. Скарпіёну трэба скарыстацца гэтым, каб энергічна ўзяцца за справы. Магчыма, ён ужо даўно хацеў запусціць новы праект, змяніць імідж, запісацца на фітнес, завязаць рамантычнае знаёмства або пашукаць новую працу. Што ж, час пераменаў настаў, дзейнічайце. Заўтра выдатны дзень, калі ўсе справы будуць удавацца ў стральца лёгка, без лішняга надрыву. Стралец будзе знаходзіцца ў стане гармоніі з сабой і са светам. Гэта дасць яму перавагу ў справах і зносінах з людзьмі. Цалкам магчыма, што заўтра ў жыцці стральца адбудзецца прыемная падзея, сюрпрыз, ці ж ён проста, без прычыны на тое будзе атрымліваць задавальненне ад таго, што адбываецца. Так ці інакш, раўнавага ў душы дазволіць стральцу заўтра правесці гэты дзень не толькі прыемна, але і карысна. Зоркі дораць яму зарад энергіі творчых сіл. Заўтра зоркі раіць казярогу быць асцярожней з грашыма. Ёсць верагоднасць страт. У першую чаргу гэта можа быць звязана з няўважлівасцю, даверлівасцю казярога. Заўтра ён можа здзейсніць неабдуманую куплю, выдаткаваць буйную суму на забавы ці ж стаць ахвярай падману. Каб падобнага не адбылося, казярогу неабходна кантраляваць свае марнаванні. Лепшы варыянт гэта вылучыць загадзя грошы на шопінг і не перавышаць усталяваны ліміт. А вось інвестыцыямі, бізнесам і гульнёй на біржы казярогу з яго фінансавым шанцаваннем заўтра лепш наогул не займацца. Заўтра зоркі прадказваюць вадалею падарункі лёсу. Хутчэй за ўсё, прыемныя сюрпрызы чакаюць яго ў сферы бізнесу або фінансаў, але могуць таксама закрануць асабістае жыццё вадалея або яго адносіны з людзьмі. Так ці інакш, усмешка фартуны не будзе выпадковай. Вадалей атрымае толькі тое, што сам заслужыў. Плён можа прынесці яго праца над праектам, у які ён уклаў свой час і сілы. Магчыма, заўтра ён атрымае першы прыбытак ці ж атрымае пацверджанне таго, што знаходзіцца на правільным шляху. Заўтра рыбам варта ўвесь дзень трымаць руку на пульсе падзеі. Не выключана, што сітуацыя запатрабуе іх дасведчанасці і падрыхтаванасці. Расслабіўшыся, рыбы рызыкуюць прапусціць удар, стаўшы ахвярай махляроў або закладнікам неспрыяльных абставінаў. Каб гэтага не адбылося, зоркі раяць рыбам старанна сачыць за ўсім, што адбываецца вакол. Магчыма, хтосьці спрабуе іх дэзінфармаваць або абвесці вакол пальцам. На ўсялякі выпадак, рэйтынг даверу рыб да малазнаёмых людзей заўтра павінен імкнуцца да нуля. Гэта быў гараскоп для самых лепшых знакаў задыяку. Я Алексей Ляховіч, Радыё Брэст. Жадаем вам, каб усё добрае, што я сказаў вышэй, абавязкова спраўдзілася, а ўсё астатняе ні ў якім разе не псавала вам настрою. Прыемнага вечара і цудоўнага заўтрашняга дня. Да сустрэчы ў эфіры. Зоркі гавораць.